0: di on one woni de ntia na yiri ni fie na ne ho papa no woro woni woni de ntia be man freduma maya na ne ho tete no wono
1: etimamenti unta na mi wosani abrabo
0: ebutia en ti said ye wotika mu na wa fi fro fro fro fro fo so fo so no enye bibia.